Weekend på Radio Soft, og selvfølgelig med ballade i din radio her fra Dido og den, der hedder Thank You. Om et øjeblik, så får du Calbee og While I Wait, inden klokken den er 14. Så skal du da også lige have noget Lady Gaga sammen med Bradley Cooper og deres ballade, der hedder Shadow.

with me. James Morrison med en lidt rocket ballade her, Wonderful World, på Radio Soft, St. Clair, og Oh My God, om 6-7 minutter. Først Donna Louise, I Love You Always Forever.

og In Love With The World på Radio Soft. God weekend, Rolf her med Celine Dion, Diarmid Oddvik, som jo kommer tilbage og giver 10 koncerter, blandt andet i Paris, med I'm Alive, men først Jonah Blacksmith og op.

0: 65 discount.
1: Det her er Radio Soft. Med blød pop og de største ballader. Radio Soft er på FM, DAB+ og i Rayo-appen.